0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaksannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edut kariakfissakirissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktis sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäretin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipäärutikissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannarousukkuit tässä autuna hetkiel älekkarum. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Opus sydäfära finnut tätiinattomik, että vääräisarsuusappuut immakut nynämidu. Opus näkät kielimi pääsisä rannauit imaluunit sienallutit unga telefon 32 13. Opus sida kanu ikkailua pelluunit, että vääräisarsuusappuut imaluunit.
3: Suri fukafirisat, intien timik pataya tumpitsa sumik akimut nalakut tumik bisarayaratitiba. Suri fukafirit mikisut, nanok mediab intien timik nalakawafiribai. Attaveratissennut ikiosinnaavatsiit, sorlu, tan kortimu kiiselu atlapimi suli sunut tamanut, attavilosinnarit. Akiititat taamastad, saksunnoni alfamsimita asartipput. Paisakammarosu kuittuot rannitin elvimut, attavirisiut imadunnit nanok media kiilimi, paisisakammaruit.
4: Satut VM 2026. Nanok Media Kanadia kutiga duit isingin naikut asat tartut tusaman ngamok pat bisa ngasluin maktumi bisa ngamok pat sini bisa kisarat tamot VM mimidu bisus set Nanok Media mid isingin nakatahit
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput. Nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarpu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto.
3: Suliffeqarfigisat intentimik patayaatsimpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Suliffeqarfuit mikisut nanoq mediap intentimik neqaroorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimik kiisalu atlappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit.
4: Sattuk VM 2026 nanoq mediat kanaaliaqqutigaluit isiginnaakkit assaattartut samanerammerpaat pissagnarluinnartumik soqarnerpaasiini isertitisaqattaarnerut viimmimilu pisussat nanoq mediamit isiginnaaqataagit
0: nanoq FM.

helfem sikkon iset tusan napagut yönu helfem samsit kudu tusan naluan shai nuska vihyö helfem samsit ren nostalgia.

0: Nanoq FM, Pilaris Aarutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edu pariakfissakidissäbätit. Piiritit asetsikukkit asäävit sinne 50% sipäässävät, kengorahti sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktu 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutiissävät. Pääsisakannarousukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Opus sulle farfinnut tätiin artumik, että veräisarsuusappuut immekut nynämidu. Opus nähet kielimi pääsisä rannauit imeluunit sienallutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä kanu ikkailua pelluunit, että verattitioa natto.
3: Sulifarfiniset intensimik pätäjä tympitsää sumik äkimusneloquttumik pisaraartitsiva. Sulifarfit mikisut nanoq mediap intensimik neqaruorfigivai. Attaveraatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu atlappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 695 assartipput paisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit.
4: Sattut VM 2026. Nanoq Media Kanariaqqutigaluit isiginnaakkit assaattartut samanerammerpaat pissagnarluinnartumik isoqarnerpaasiini isertisiqattaarnerut viimmimilu pisussat Nanoq Media mit isiginnaaqataahit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakarnarit tamakkarlu. Makku edu kariakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sydifera finnut tetiin artumik, että veräisersuusarpuut immakut nunamidu. Opus nähet kielimi pääsisä rannaruit imaluunit sienallutit unga telefon 32 13. Opus sida kanu ikkaluopelluunit, että verartittiuaan arto.
3: Sulifuqa fikisat intentimik pataya tumpitsaasumik akimullaleqquttumik bisaraaqartitsiba sulifuqa fitmikisut nanoq media bi intentimik neqaworfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tan qortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput paisaqammarusukkuit 32911 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit.
4: Sattut VM 2026. Nanoq Media Kanadiaqqutigaluit isiginnaakkit assaattartut tusamanerannerpaat pissaginarluinnartumik soqarnerpaasiini isertitiseqattaarnerut viimmimilu pisussat Nanoq Media mit isiginnaaqataagit
0: Nanoq FM.